0: Jūs klausėtės džiazo pianisto Dainiaus Pulausko trio, kuris atliko jo kompoziciją La Palma. Tęsime laidą. Rytoj Australijoje švęsime tėvo dieną. Sodros valdybos komunikacijos skyriaus vedėjas ir vyrų krizių centro įkūrėjas Algirdas Meškauskas pusę metų bibliotekose rinko lietuvių poetų eilėraščius apie tėvą. Jam pavyko surasti 80 eilėraščių, kurie sugulė į knygą, pavadinta Tėvui nors tiek. Kviečiu pasiklausyti knygos sudarytojo minčių apie tai, ar 80 eilėraščių yra daug. Jis rašo, eilėraščių motinai yra prirašyta begalės. Vien Juliaus Jasaičio sudarytas lietuvių autorių eilių apie motiną rinkinys net 2 tomų. O štai apie tėvą niekas niekada rinkinių nesudarinėjo, nematė reikalo. O ir surinkti tokius eilėraščius nebuvo paprasta. Jų nėra daug, dalis jų niekam nededikuoti ir net žodis tėvas juose nefiguruoja. Kaip manot, kodėl? Esu vienas iš vyrų krizių centro įkūrėjų. Domiuosi tėvo, vyro padėtimi ir savijauta šiandieninėje visuomenėje. Ir galiu atsakingai teikti, jog vyrai šiandien pasaulyje jaučiasi kur kas nejaukiau nei moterys, o tėvai nejaukiau nei motinos, nes jos sulaukia daugiau dėmesio, daugiau pagarbos ir todėl daugiau galimybių tikėti to, ką daro taurumu. Tėvo ir vaikų ryšiai tradiciškai yra nutolę ir vyrai kenčia dėl to. Štai kad ir minėti eilėraščiai tėvui. Įdomu tai, kad dauguma jų parašyti mirusiems tėvams. Gyviems, matyt, neišdrįstama rašyti. Neišdrįstama parodyti tėvui jam sukurto eilėraščio, atvirai parodyti jausmus, švelnumą. Manau, taip yra dėl tradicinio požiūrio į vyrą, vaikų tėvą. Labiausiai pabrėžiama tėvo savybė maitintojas, teikiantis materialinę gerovę. Ir pats vyras ima laikyti tai savo kaip tėvo prioritetu. Jis tačia galva pasineria į darbą, įdant galėtų nupirkti žmonai, vaikams, gražesnių drabužių, sotesnį kasnį, patogesnį, prabangesnį namą, automobilius. Jis visą tai pasiekia, atsikvėpia, atsigrėžia į šeimą. O šeima jau seniai išmokusi gyventi be jo. Todėl jo noras dalyvauti šeimos gyvenime kitus narius ima erzinti nelyg įkyrumas. Vyras jaučiasi nelaimingas, o dėl to kenčia visa šeima. Prasideda barniai, psichologiniai barjerai, neviltis. Kaip tik dėl šeiminių santykių dažniausiai jaučiasi nelaimingi vyrai. Net tie, kurie iš dalies atrodo tiesiog laimės kūdikiai. Tai todėl, kad vaikai įpranta labiau vertinti tėvo uždirbtus daiktus nei patį tėvą. Nebelieka šilto, artimo, tikro santykio. O juk tarp visų tėvui parašytų eilėraščių nerasime nei vieno, kur būtų dėkojama už pinigus ar prabangų automobilį. Poezijoje, kuri negali būti neatvira, kalbama apie gilesnius, tauresnius dalykus. Tad verta pagalvoti, kuri tėvo pareiga svarbesnė, kaip fizinio ar kaip dvasinio maitintojo. Taigi, kaip tik per poeziją bandysiu auklėti vyrus, kad patys save gerbtų ir suprastų, kad tėvas yra lygiai tiek taurus žodis kaip ir motina. Dauguma vyrų per ilgą laiką įtikėjo apie juos nuolat kartojamomis tiesomis kabutėse. Esą vyrai yra riboto jausmino, be atsakomybės jausmo, gašlus ir nešeiminiški iš prigimties. Tačiau iš tiesų taip nėra. Nereikia bijoti savo jausmų, nereikia patiems prisiimti esančio nuo šalyje pozicijos. Juk jausmai pats svarbiausias šio pasaulio turtas. Mums atrodo, kad skūstis dėmesio trūkumu nevyriška. O ta mūsų vyriškumą šeimos nariai supranta kaip abejingumą. Todėl ir patys neskuba rodyti mums jausmų. Neva jis vyras, jam nereikia. Štai jums įrodymas. Artėjant motinos dienai, televizorius visais kanalais apie ją skelbė, reklamavo šiai šventei skirtus renginius. Tauta ruošiasi motinos dienai, o dabar artėja tėvo diena. Ar ką nors apie tai girdime? Tauta net nežino, kaip tokią šventę švęsti, ji neįprasta. Kaip tik todėl ir sudaryta poezijos apie tėvą rinkinį pavadinau Tėvui nors tiek. Turėdamas omenyjei ir tai, kad tėvui šiandieninėme gyvenime dėmesio beveik nebelieka. Tad ši knyga ir yra tas nors tiek. Daugelis vyrų taip įtikėja, jog šitaip ir turi būti, kad net sąmoningai negali įvardyti savo psichologinės būsenos priežasčių. Nenoriu bandyti jų nuomonės pakeisti, noriu tik paklausti, ar jie norėtų, kad jų vaikai jiems parašytų eilėraštį ir kada to norėtų, po mirties ar kiek ankstėliau. Visa tai priklausys nuo to, kada patys suprasime, jog tėvas tauri ir garbinga misija, pagrįsta jausmais, o ne finansiniais įsipareigojimais. Ir kad pats esate geras, mylintis tėvas. Galite juo būti.
1: Dabar paskaitysiu vieną iš Algirdo Meškausko rastų eilėraščių apie tėvą, parašytą 1966 metais poeto Justino Marcinkevičiaus. Tėvo žiema. Iš aukštųjų mano tėvo medžių jau senai išskrido visi paukščiai. Ir dabar į juodas jų šakas visą žiemą krinta šalto žvaigždės. Ilsisi seni laukų padargai, arklas, dalgis, rankos ir akėčios. Rodos, kad jau nebėra kur eiti. Rodos, kad nebėra jau kuo stebėtis. Sunkus jo gyvenimo stebuklai neįrėminti, neprašyti liko. Kas įrėmins vandenį ar žolę, aprašys pavasarį ar žiemą. Kai gerai įsiklausai, tai naktį, iš netolimo tvartelio girdis, kaip giliai ir sunkiai atsidūsta, persenus ištikima žalmargi. Viskas sutelpa į vieną mintį.

Jūs klausėtės jaunų lietuvių džiazo muzikantų sudarytos grupės su dviem svečiais. Suomių pianistu Tuomas Korhonen ir lenkų bosistu Marius Prašnevski. Collaborative Jazz Septet, kurioje taip pat groja Mindaugas Vadoklis, trimitas, Karolis Šarkus, alto saksofonas, Donatas Petreikis, tenorinis saksofonas, Jėvaras Jesinskis, trombonas ir Augustas Baronas, mušamieji instrumentai. Jie atliko Donato Petreikio kompoziciją Autumn Blues for Rainy Days. Ir dar viena sporto naujiena. Pirmadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratėse atrankos į pasaulio čempionatą kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę. Iš šias rungtynes lietuviai žengė po skaudaus pralaimėjimo Turkijai – 66-94. Tuo tarpu Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė į sostinę atvyko iškovojusi sunkią pergalę prieš italus. Komandos kapitonas Radzevičius pripažino, kad pergalė prieš Bosnius buvo tarsi atgaiva. Natūralu, kad ir trijų savaičių darbo nesinori užbaigti dviem pralaimėjimais ir nuvažiavusiu pasaulio čempionatu. Šansų turime, kol jų bus, reikia kažkaip bandyti juos pagriebti, teigia puolėjas. Kitas atrankos rungtynes Lietuva žais lapkričio 26 dieną, kai namuose priims Serbiją, o po trijų dienų lietuviai vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Pranešimai. Australijos lietuvių bendruomenės krašto valdybos kreipimasis. Pradedame paramos Ukrainai vajų. Dovanok šilumą, sušildykime Ukrainą. Tai Lietuvos Respublikos ambasados Australijoje sumanimas, kuri padeda įgyvendinti Australijos lietuvių bendruomenę. Renkame vilnonius drabužius ukrainiečiams – pirštinės, kepurės, šalikus ir kojinės. Prašome visų, galinčių megsti, prisijungti prie šios gražios iniciatyvos. Jei norite prisidėti, tačiau nemokate megsti, nenusiminkite. Priimsime ir pirktinius mezginius. Svarbu, kad jie būtų vilnoniai. Mezginius galima atvežti į surinkimo punktus vietinėse bendruomenėse iki spalio 16 dienos. Konkrečios vietos bus paskelbtos netrukus. Jei gyvenate toliau nuo bendruomenių, mezginius galite siūsti adresu KOF Donate Warmth PO Box 454 Jindabyne New South Wales 2627. Surinktus mezginius perduosime ambasadai Kamberoje. Tuomet siunta keliaus į Vilnių, o iš ten į Lietuvos ambasadą Kijeve, kur ir pasieks ukrainiečius prieš pat žiemą. Taip pat priimame ir finansinę paramą, už kurią nupirksime trūkstamų prekių Lietuvoje. Prašome aukas pervesti iki spalio 16 dienos į Australijos lietuvių bendruomenę sąskaitą. Federation of Australian Lithuanian Organization LTD, BSB 065115, ACC 10522380. Kviečiame visus paremti Ukrainą. Rugsėjo 20 dieną, sekmadienį, lietuvių namuose Norwood nuo pusės dviejų vyks Pietų Australijos lietuvių moterų draugijos metinis susirinkimas. Moterų draugija maloniai kviečia nares, narius ir visus prijaučiančius. Prieš susirinkimą nuo 12 valandos bus pietus. Regina Veres menių siūlis žemaičių blinus bei juodųjų ryžių daržovių ir viščiuko troškinį, taip pat kavą, arbatą ir varškės spurgutes. Pietums būtina užsiregistruoti paskambinus Reginai telefonu 044 977 8347. Adelaidės lietuvių mokykla kviečia vaikus ir jaunimą dalyvauti kūrybinėme projekte Nupiešk kaip skanu.
ir iliustruoti savo mėgstamiausius lietuviškus patiekalus. Galima naudoti bet kokią techniką ir leisti pasireikšti fantazijai. Prašome darbus atsiųsti elektroniniu paštu arba galite prisijungti prie kūrybinio užsiėmimo rugsėjo 12 dieną 12 valandą mokyklos patalpose San Pytės. Mieli tėveliai ir seneliai, padėkite vaikams pasirinkti mėgstamą patiekalą ar šeimos receptą. Atrinkti vaikų darbai taps mūsų lietuviškų receptų kortelių kolekcijos dalimi. Daugiau informacijos paskambinus Ramūnei telefonu 04-10-13-15-27. Ir dar vienas mokyklos skelbimas. 5 už Lietuvą. 5 km bėgimas Adelaidėje. Kviečiame visus bėgti, eiti ar tiesiog prisijungti. Tinka visų amžių ir gebėjimų dalyviams. Susitinkame Park 10 Unilup rugsėjo 26 dieną, tai yra šeštadienį, 9 valandą. Startas 9:30. Šių metų tema – už jūsų ir mūsų laisvę. Būtina registracija iki rugsėjo 22 dienos 12 valandos paskambinus Pyte Hoban 04-31-010-878. Atsiveskite šeimą ir visus draugus. Iki pasimatymo prie starto linijos. Rytoj, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima užkasti kiaušinainio, išgerti puodelį arbatos arba kavos su piragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Tuo tarpu lietuvių namuose rytoj bus švenčiama tėvo diena. Iš anksto pas Reginą užsiregistravusiems nuo 12 valandos vyks šventiniai pietus. Bus galima pasiklausyti lietuviškos muzikos įrašų. Šio ryto laidą įrašė Petras Jačiunskis. Atsisveikinimui dar išgirsite akordeonininko Povilo Velikio ansamblį You Elements, kuris atliks jo kūrinį Loko. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 valandą ryto per šią 5 IBI radijos stotį.